0: I u moje se galerija Augusta na forumu oduvijek i redovito osluškuje, sluša i čuje Maestral.
1: Marketing Radio Maestrala.
2: Toliko sadržanih poruka.
3: 091 669 669 0.
2: Znate ko će najviše profitirati?

0: Koji ti je najdraži radio? Koji mi slušamo najviše?
1: Maestral. Na Montemanju se sluša radio Maestral.

ček indišiva po sreći, kod morje svojmi valovi, kod polje svojmi cvetovi, zdaj kod dva kazalca riševa svoj krok.

0: dobro jutro. Kamen za je tu, još samo fali radio.
1: 95.4 radio mesta.
2: Dragi prijatelji, kada vaš dlakavi ljubimac ima neki problemčić, samo ga stavite u auto, palite na Radio Maestral i...
3: Ja sam mali miš koji ne zna miš, samo jesti piti i zločiti biti.
2: I čućete sreću.
3: Kako se ima mali miša?

pratim odavno zaboravljeni film, a po ramenima mi polegao til sećanja. Setih se oktobra u suncu, živa slika u njoj uncut koji slavi valjda deveti. Ej, sećaš li se keveti šta sam dobio? Tad za rođu s dobri moli nisam ni trepnuo pred blicom uz tu zver s bananasicom i kormanom kosa Harlija. Nema zvonca, ali marim ja, srećan sam.

Da li se sećaš naše pipi što je umela ko hipi da iskulira kad ustreba? O takve neke mustre sva pravi vrag, ali uvek pristojan i blag. Čak i onda kad ko dečko gadno opsuje pod prečkom pa i tepaju muškaračo, a mati preti varijačom sa kapije. Iz onog oktobarskog kadra maša cela naša škvadra, svi smo bezbrižni i blaženi. Pamtim društvo kako kaže mi sve u glas, to zvonce dobit ćeš od nas. I posle redom na izmence sa tim srebrnim terencem, po krug ili dva, po neko, čak i tri. E to je super.

Mi u klubu knjižari Giardini 2 slušamo Radio Maestral. Ne, mi čitamo knjige, mi ne slušamo radio. Ne, mi slušamo radio i čitamo knjige.

opet sam nabasan na ovo radio. Nema šanse, ljudi, slušajte što vam govorim, 95.4 minjaj odmah. Ja jedne pisme nisam pripoznao u uru vremena. Čovječe, ovo nema veze s tradicijom i hrvatskom kulturom, maknite se od ovoga radija. Ako imate išta u glavi, rađe ga, razmijen ga da ti dođe na pamet i opet ga uključite. Da, od ovoga radija. Ako imate išta u glavi, rađe ga, razmijen ga da ti dođe na pamet i opet ga uključite. Da, da.

Kad crtanog lika stalno slušam da sam za privatnika, samo budala ganja popularnost slavu, biznis je za moju inteligentnu glavu. Bajo, znaden da sam inteligentan, al biznis je za inteligenciju štetan, ne radi kurva ono zbog para.

Vital Mandrak, Solomon Mudri na stihove moje lupa recenziju, sudeć po onom što u njima vidi, sluti kod mene nervnu pretenziju. Počeo si sebe ozbiljno da shvataš, a publiku na patetiku da pataš. Čini mi se burazeru da sam zreo za penziju.

veseli svaki me kraj, tu počinje nova priča. Ne prođe ni jedan dan bez jutra i novog kića. Kofer torba za van, u njoj samo ključ za san. Kofer torba za van, u njoj samo ključ.

0: volim te, sakam te, jedina malena, želim da. Jedina,
1: jedino,
0: malena,
1: malena,
0: volim te, sakam te.

jediná moja devojčice, ona tvoja pesma, spelo sam je tebi, tebi, inspiracijo moga života. Svaki tren proveden sa tobom, ostao je zabeležen duboko u meni. Kuda god krenem, ma šta da radim, i na javi, i u snu, tvoj lik mi je pred očima, treperi u izmaglici sećanja i gleda me blago, tako nežno i nevino, kako samo ti umeš. Ti si kao bajka, mirišljava moja, kao cvet koji nikad ne vene. Maco, ti si kao

0: i mi u Svetom Lovreću slušamo Radio Maestral.
1: Akcija u Dimelju iz ocjene ponude izdvajamo. Kava Lavazza Rossa 500 grama 10,99. Kava Lavazza Rossa ili Creme e Gusto kapsule 57 grama 3,49. Nutella 750 grama 7,49. Mini snack Vicenzi 125 grama 1,99. Tuna Ardea u suncokretovom ulju 80 grama 99 centi. Piće Guica, Soleila, Pompelmo ili Ginger 1,5 litra 89 centi. Tekući deterđent za rublje Dash 2,7 litara 14,99. Sapun Borotalko hidratantni ili antibakterijski 250 ml 1,99. Sredstvo za čišćenje kupaonice ili kuhinje KH7 500 ml 1,99.
2: Osjetite razliku. Vaš Dimelja.
3: 954 FM.

Radio Maestral, najslušaniji radio u mojoj kuhinji. Najbolji začin u mojoj kuhinji.

0: Dok se vozim i sunce mi lice tuče, uho mi samo na maestral vuče.
1: I kad mi se oče, i kad mi se neće, kreće, klik.

Svi mi u Barbanu se držimo Barbanske kule. Vajka je gužva jer se tamo najbolje čuje Radio Maestral.

dana teške boli kroju i za te idem. Prešel bum proć, nem čakal jutro, idem v črnu noć. Trudil sam

boca sa tri puta manje. Depresije dve po ceni jedne, performanse sasvim izvaredne. Tvoja prošlost istinito bela, a budućnost

I daje i noću ja slušat radio majstral hoću, a i žena bi mi zajno dala, samo da smo na valovima radio majstrala i zbog toga slušanost vam nikad nije pala. Hvala!

svak se držao svojih običaja i van svog zavičaja, makar ih dušman zbog takvog slučaja ritualno bjesio za jaja. Cijenila se upornost, pokornost i otpornost, prezirala ležernost,

usta, leba i glutena. Kad ne sluša odma preko koljena, pa s koljena na koljeno. Svako malo mu gursuzu da kleči na kukuruzu, dok ne pusti pokajničku suzu. Dobra stara vremena, svak je moro kad tad da vidi svoga boga, nemilosrdnoga, brutalnoga, strogo kao baba roga. U stara dobra vremena bilo je sramota da se plače, rulja je slavila osvajače, iskreno cijenila jače što tlače, a najmudrije bacala na lomače.

0: znaš, da, jesi ti čuo za radio Maestral?
1: Nisam.
0: Nisi čuo za radio Maestral?
1: Nisam.
0: Misli da se može skinuti ona aplikacija na...
1: Da.
0: Znači, to je najbolja radio stanica meni u Hrvatskoj.
1: Nisam nikad čuo to.
0: Radio Maestral. Prvo imaju voditelje top hit. Znači, od ujutru do navečer nekako možeš ih slušat. Nije klasični radio, znaš, imaju vijesti, to, ono,
1: ali inače, moraju, jel?
0: Reklamice i to, ali obrađuju neke skroz suvude teme, dobro su, i muzika im je fenomenalna.
1: Što nisam znao.
0: I ja ne mogu da vjerujem da oni uopšte, znaš, ono, evo iskreno, oni u Istri Gore, top.

Znaš ti ovako, nabasa sam na jedan radio, 95.4 radio majestra. Ni za žive glave ne ostajte na toj frekvenci. Mene je bacilo još veće probleme nego što sam ima, tražio sam samo malo muzike da dignem ruke. Ode je neš naći, ode samo ti poslije ovakve muzike traži još više pit. Ja ovo slušati sigurno neću.

0: E, ono, uđem u auto 300 stupnjeva, niš nisam stigla što sam htjela, kome sam i najradije bi odustala od svega. Upalim radio Maestral. I odmah je sve nekako lakše jer diže me. Naprosto me diže.
1: Znači, dođem kod zubara i šta slušam? Radio Maestral svaki put. Svaki put. I naravno da me smiri. Pa ja zaspim kod zubara na valovima Radio Maestrala.

Mrak se skupio u kaprano jutro kao slab. Ulazi u sobu, da li si ikad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu?

0: Radio Maestrale je najslušaniji kad se budiš iz nokauta.
1: Ima majke da nisi vidio curu, čekaj, ima pola sata kasnije. Žuta maskala ima čizme ovako polje velku. Žuta maskala...
2: Nisam.
1: Tu je trebala biti.
2: Nisam, žao mi je.
1: Vina! Vina!

0: hvala vam velika. Evo, to bi bilo otprilike. Dobre je baba, dobre je baba, bježi mali baba.
1: Žuta maskara ima čizme ovako.
2: Dajde, bola, bježi, ma zdravo.
0: Sita, mogu
2: ma zdravo,
0: ma zdravo. Ma nezdravo, šefe, nenormalno nezdravo.

dosta su se javili Serena i David i Sanja. Doru sam vidio tamo na WhatsAppu. Posada broda, sve skupa ima nas taman za jedan malo manji kombi. Ili jedrilicu, možda bolje. Ja sam siguran da će se stvari promijeniti. Ne sam zaboraviti susida, bog susid. Siguran sam da će nam se više ljudi pridružiti kako bude noć odmicala. Ja ću uložiti isto malo truda u animaciju. Evo vidite kako mi dobro ide. Baci like!

Što nam slijedi večeras? Odabrao sam za početak par nekakvih house orijentiranih, house side mikseva, jer premijera je onako više za ove koji vole, tako kad ja puštam nešto čudno. Danas je opet izlomljeno, Broken Night, drugi dio. Nedavno smo imali prije mjeseci nešto, prvi. I ostalo mi materijala tamo u folderu i nešto je već bilo, pa je ispalo iz ovog prvog. Red je bio da ga složim. I nije loše. On ide u jedan. Izlomljeni minimal, eto, vožnica, lagana. I stvari su jasne, dakle, slušali smo starog jarca, šetnja kroz starinske vintage ritmove i harmonije.

Aleksandru mi piše šu, daj. Sad će, evo, za 5 minuta će. Šta se brineš? Znaš koja je ura uvijek?